0: 政策中的作用。当前部分核武器国家及其盟友不断强化和共享延伸威慑安排，相关友好核扩散趋势令人担忧。
1: 中方呼吁核武器国家将部署在境外的核武器全部撤回本国，参与核共享延伸威慑安排的国家停止升级甚至在其他地区复制相关安排，应防止通过核共享扩散核武器。
0: 此外，中方还对美英澳核潜艇合作表达严重关切，认为有关合作涉及核材料转让，不能由少数国家绕开多边机制推进。中方还在发言中指出，个别国家政府高官公开鼓吹寻求拥有核武器，严重冲击不扩散核武器条约的权威和信誉。近年来，日本在相关问题上的一系列言行尤其值得国际社会警惕。
1: 近年来，日本在拥有核武器问题上消极言行不断，推动修改和平宪法、无核三原则，扩充远程打击能力，寻求盟国在日本部署核武器。国际社会要保持高度警惕，加强监督核查，严肃对待敏感核材料生产能力与消耗之间的严重失衡问题，坚决遏制有关国家拥核图谋。
0: 中方表示，中国坚决反对核武器扩散，主张全面、忠实、平衡履行不扩散核武器条约各项义务，愿同国际社会一道，维护和加强以条约为基石的国际核不扩散体系。
2: 近段时间，日本在涉及二战历史、军事安全等问题上消极动向突出，加速推进修宪，挑衅冒险举动频频。日本学者表示，日本政府近来种种动向与日本宪法第九条精神背道而驰，日本社会应反思历史，坚守和平宪法。
3: 国家像としての平和国家というのが今ですね大きく変わろうとしているんではないかというそういう意見があります。で、そういった、外交安全保障政策の大きな変化の中でですね、この安保三文書の改定というのは非常に大きな意味があるというふうに考えられています。で、手続き的に国民の議論もなく、それをですね、一方的に閣議決定したという形で、日本の政策というのを変えていくというのは果たしてどうなのか、しっかりと国民にですね説明をしていく。
4: 今年是东京审判开庭80周年。百鸟号表示，日本在二战中给亚洲各国带来巨大苦难，日本社会必须对历史做出切实反思。
3: 東京裁判から80年ということになりましてですね、我々その先の大戦で多くのですね苦しみというのをアジア諸国に与えてきたということは、やはりそこで反省するべきであったわけでして、で、多くの犠牲の上にですね現在の日本の平和主義あるいは平和国家像というのが出来上がっているということは事実なわけです。で、この80年を迎えるにあたってもう一度、しっかりと見ていく必要があるんではないか。
2: 俄罗斯国防部4号公告称，根据总统普京的决定，为纪念苏联伟大卫国战争胜利，将在5月8号至9号实施停火。俄方希望乌克兰方面也能采取相应做法。5月9号卫国战争胜利日是俄罗斯最隆重的节日之一。俄军表示，如果乌克兰方面蓄意破坏纪念活动，将对基辅发动报复性的大规模导弹打击。乌克兰总统泽连斯基4号表示，尚未收到俄方任何有关实施停火的正式呼吁，但乌方决定自6号零时起单方面实施停火。国际原子能机构4号表示，该机构专家组当天视察了此前遭无人机袭击的扎波罗热核电站外部辐射监测实验室，并称该实验室的部分气象监测设备受损，已无法运行。国际原子能机构总干事格罗西当天再次呼吁冲突各方在所有核设施附近保持最大程度的军事克制，以避免安全风险。 继续来关注出现汉坦病毒病例的红迪厄斯号邮轮。世卫组织四号发布消息称，截至当天出现汉坦病毒感染的红迪厄斯号邮轮已有七人发病，其中两人确诊感染，五人为疑似病例，七人中已有三人死亡。该邮轮共搭载140余人。由于

0: 祝贺一下。
1: 试验成功了，刘永才和团队走过了最漫长的攻坚之路。
2: 首次亮相的巡航导弹方队来自第二炮兵某旅。
1: 2009年10月1号，在庆祝中华人民共和国成立60周年的阅兵式上，这件大国利器身披迷彩战衣，威武驶过天安门，首次亮相全球。
3: 刘永才院士时常以大漠胡杨自比，希望能像胡杨一般坚韧不拔。他一生践行军功报国，用青春与热血撑起大国国防。他的故事是中国航天人自力更生、敢打必胜的生动写照。更多内容请大家关注今晚21:30播出的《无家无国》。
4: 您正在收看的是东方时空。
3: 近段时间，日本在涉及二战历史、军事安全等问题上消极动向突出，加速推进修宪，挑衅冒险举动频频。日本学者表示，日本政府近来种种动向与日本宪法第九条精神背道而驰，日本社会应该反思历史，坚守和平宪法。
5: 国家像としての平和国家というのが今ですね大きく変わろうとしているんではないかというそういう意見があります。で、そういった、まあ、外交安全保障政策の大きな変化の中でですね、この安保三文書の改定というのは非常に大きな意味があるというふうに考えられています。で、手続き的に国民の議論もなく、それをですね、まあ、一方的に、まあ、閣議決定したという形で、まあ、日本の政策というのを変えていくというのは果たしてどうなのか、しっかりと国民にですね、説明をしていく。
6: 今年是东京审判开庭80周年。百鸟号表示，日本在二战中给亚洲各国带来巨大苦难，日本社会必须对历史做出切实反思。
5: 東京裁判から80年ということになりましてですね、まあ、我々その先の大戦で多くのですね苦しみというのを、まあ、アジア諸国に与えてきたということは、やはりそこで反省するべきであったわけでして、で、多くの、まあ、犠牲の上にですね現在の日本の平和主義あるいは平和国家像というのが出来上がっているということは事実なわけです。で、この80年を迎えるにあたって、もう一度しっかりと見ていく必要があるんではないか。
3: 当地时间4号，在联合国纽约总部举行的不扩散核武器条约第11次审议大会上，中方围绕防止核武器扩散阐述立场，指出个别国家在核不扩散问题上奉行双重标准，正在削弱条约权威和国际原子能机构保障监督体系。中方还特别点名日本近年来在拥核问题上的消极动向，强调国际社会应该保持高度警惕。
7: 中国裁军大使沈健在会上表示，防止核武器扩散是不扩散核武器条约的核心目标之一。当前全球战略安全环境持续恶化，个别国家奉行双重标准处理核不扩散问题，严重动摇广大无核武器国家对条约权威和国际原子能机构保障监督体系的信心。中方指出，应降低核武器在国家安全政策中的作用。当前部分核武器国家及其盟友不断强化和共享延伸威慑安排，相关友好核扩散趋势令人担忧。
8: 中方呼吁核武器国家将部署在境外的核武器全部撤回本国，参与核共享延伸威慑安排的国家停止升级甚至在其他地区复制相关安排，应防止通过核共享扩散核武器。
7: 此外，中方还对美英澳核潜艇合作表达严重关切，认为有关合作涉及核材料转让，不能由少数国家绕开多边机制推进。中方还在发言中指出，个别国家政府高官公开鼓吹寻求拥有核武器，严重冲击不扩散核武器条约的权威和信誉。近年来，日本在相关问题上的一系列言行尤其值得国际社会警惕。
8: 近年来，日本